0: bia utu bia no ayeyie na e de amam ohwe yesu a emrantie mienu bebia yesu ko ye bia na omoka ho ebi kwa na omo maame asama okoka ye nti onte ze yesu ko ye ansana obonofo no herod nya yakanese James eho kwan eko no na yesu ti ase na na no onam de na bebia na sam emrantie mienu eka ho it tells you say wo maame asama okobisa ye no ye dwuma pa na mpoto omu hu ye ekɔ soro kɔkra bi se bia na ɔma kɔka Yesu ho a ɔna ɔmu nyina ate table no ho edidi enti o maame etrai o papa trai na anye ya wankasa tua na mɔ emfa wonsa ensha wonsa ntem na na entena ho empedue bia sentena independent o maame na papa sɛ ɔmu na emre ma ho sɛ ɔmu ye na anye ya wankasa tua na mɔ na tua na mɔ a enhyira bebere ebeba Edi ama. Ya time ni nti. Sabo. Febika wani yanko.
1: Nebi ya mishra papa.
0: Amen.
1: Mishra. Obani tuwa na mu ema ne mano. Na. Ose omu ma ne mano. Tana bebi tana ewo ni nifaso. Na ba wo se. Anfano ne mano su tuwa na mu. So ambe, ambe kwa Yesu nchei. Senta uya bufra. Enfa. Uhon ni ure enche uma menu papa mu too much. Number one. Ese we ni eda form ewo abrabumu. Bible say John sutu anamu amuni yakutu tu anamu kwa Yesu nchei. Se amu mano tenabia entina. Se nta usubetu ni aye juma asha uhu. Abuwa uhu. Because uyu bia uwa daache. Uyu bia uwa eniswede huna. Emra mameno kwa Yesu nchei kwa sire dibia emane mano. Nimane uhu nuse ni mameno ojwin omuhu daache. Se obema mu dachi awi anya dachi papa ananya jina bia papa e de ama omo enti bible se emofre na e pick that ehunumu a mame ne ewo mo omo no enti bible se ne mano so ehunu se ade no ne mame kwa ya amfam so twana mu ekwa yesu na yase se yesu ye pese wo ma ye tena bia tena e wo nifa so e wa hinie ni mu enti tube bia wo ye nipa bia nya wo mame e boa na enema entume mfa osubetumi aye djuma apushe wo ekabiwa uko school na do rashe mama me anhwe me papa anhwe me dabi etube bia ye kra ye mama ye papa no mo o ma anhwe ye be etube bia yesu ye pushi ye pushi se ye beko in the life me can say me say etume bi na me hwe se ye mama ye papa nte bia no ye boye djuma po se so munni bi no mo ye hiafo a yesu ni bebre ye dopa your copper, your cosua nema pa, editor school fees, ye ye juma editor school fees, copumus say, yes, you be do level be. In the tobe beer, man fow rain, show my men of papa and quamu, in the life of tobe beat me jaja and hokra, me mammy and shaminty, not no hock of bo, a woof for the yako in sunny in Sanumani derby, and so ye sajuni fruit him, because tobe beer sebi, or become my meat to me free, die I wono. Ubia me for any papa to me free, and what die I wono. Bese obema nyamesum ebedi nanim na ode nyamesum esi nani so a ohunu se obetoto na namoye na ohunu se obetoto na braboy obese se nipa no wabe onipa tuturu John Sabado omani beda ho se daabi ese yetumi ye biribi because ye maame apim na amfa ese yetumi yetumi pim na etimi fa na daache no etimi hye ye nimunya na ye hye ye maame so animunyam bese ne se odu re hye papa nkwan mu maame nkwan mu na no maame ahoden etofom na papa ho de tofom a afi odi brem e ma maame oni brem ma papa se wantumi anhyo eni ti na wabrabo ye bisi basa no abrabon e adwen no ma adwen na wo dwen enya adwen papa na fa akoma papa nante se wo dwen se wo ma me ne papa enkwa na betumi ahyo ma wabrabo ye ya obetumi disappoint ho e wabrabo mu because nyankopon na ye di ahoto no so no ose ohye atrenefo na odum atrenefo no sa dum ahobrasefo in the life bebre ye wo ha ye ni ma me ni papa obi me kese papa no ma me kura no omu ye hiafo ohia fo mu wote asede na so bi o mu hye kura so no bedi pa yeden ene mama yeden ontu yan fo wa nko school wo betumi de ho akoshe djuma mu wo betumi e de ho akoshe school mu in the life aye djuma aye aye adidi pa abro ho ase asom etube bia ye tema ye ko school etimi ko twitwi chance mu pa ye ko nso pa etimi ko twitwi chance mu pa ye ko nso pa to the sense say ye nim say mama ye papa nibi ya amfa ye brem amfa amom mu na so ne ye papa ne mama bodin a omo hunu se yetumi apushi akoyanim enti ne sabado ene john abra

bono mu boye e bra mu mame and to me and push and tom sono omu twama bra boso emma ne ombe ye a sofu be ye difo emma riasia fane nyinara and to ne so be fase would be so timuse se wuni ma muni papa na se wa bo braye bobra trene number one ye riase akono and sanom and mape who se mwebu show frim na hun ko fawde ho mebo mo e wa brabonim na tie urade asem awia ne anajo na fa asem no fa ye djuma se de ye tofu na so fa asem no ye djuma asem na kasa besiesiu asem

0: Rekwa wedi die wie na se wonom ne enam ye sechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda aje die die nkato yi atum
1: ah what it ma ke wi ma omba o papa tofu na mi so be hia scan na onye scan we hia o ma mi su sie ni na aka mi tumu sa
2: ma we so fa so na bi nu nu sike fia mi tia ne busu mi bia no e so fa so no no mi fro ma pe Eno mo ba memo wa ene se obi abọ ma ba fi me didi na ye na nfa so
3: aya kai se abrebia o be my way insurance no o di obusu ani ma pa ba ko e be hye so mi tre se o firi mu nko ade a ye be ko mo a na wa na wo ye my way insurance no de ye be ko mo a abra wo ko ya de kwan kro ya de anankwa hye egugu egu a wo ye wo hwea enye ye Impo, wakoda ya resabia ebro nami yonu. Se wadi 18, ekope 59, uwa pomudia. Ube tumia bekama iwe busi ya naho. Fao phone, ne dial *165#. Ewo, MTN suse siya. Senye my way ya, kase no way.